0: 다는 베이징지 디슬 종아인.
1: Adiel stier sarngir.
2: Adiel xir sarngir.
3: Nyamkhana ba chena ba de mo yina terang na chersi gir dar nga bi chi samche tang jersi gir dab bi chi chebshe worsi gir dab bi chi chebshe yin la za pen ba re le. Chesi tir tar de jachi xangir le chlan nyam bir gapsi she.